0: Sì!
1: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando? radiohandball.it

0: It's time for a weather and time check.
1: Un ciao agli amici di Salerno.
2: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.